0: Tukaba sibabwe kutubaso kututaba tuyo katabi ya karakaru ulibere shokulore na giriro etia. Badu babera bolera nabo besoya dabute bo kadido ibara kwiri ubugodi owe bola badu babaka libo ko chela bero chuba naho abaga gabadi bihira batero kube abantu baruka bali asukeka tudu bishe bado ko bien zili bito busibo abuda bwire wali usarade ku kirera o bwada ubu Afrika ibya si kasuka ire bula bola ba ku beso na bute bo bole parle no da fo bo ikaraite kateka naho wa karabi byatse yubalo baka le bola
1: E shungulu.
0: Tunde mdishe buwa dokoe ni biyasi ili vire evi ya suwa ili nye na mbulu makatero abakaso kanavo ili wakoyo abakaso na manimu sunkanavo ima ni mkwirogu kuma kai kakiria ukumukundi obwe ebola.
1: E shungulu.